cantes-le, mon país, cantes-le. De cop se'l fum veieu, se reanimen. L'obert del canal del Mietxú. El teu lat roche.

cantes-le, mon país, cantes-le. De cop se'l fum veieu, se reanimen. L'obert del canal del Mietxú. El teu lat roxer.